0: Take Us the Night med Patti Smith Group där alltså.
1: Detta är P2-pulsen i NRK P2.
2: Och här i P2-pulsen ska vi efter vart gå från baller till boller, närmare bestämt kråkeboller. För denne piggete lille skapningen har länge varit ett stort problem för Porsangerfjorden, men havforsker Hans Christian Strand, han har utfört små experimenter som nu ger stora och positiva resultat. Mer om det alltså lite senare här i P2-pulsen som är på plats helt fram till klockan 13.
0: Men nu först något helt annat. För Trine, du liker att gå på konserter, inte sant?
2: Jo, det gör jag. Gör det så ofta jag både kan och har råd.
0: Och hur står du då när du är på konsert?
2: Jag står nästan alltid väldigt långt fram till vänster.
0: Grunden till att jag spør är att jag är själv enormt glad att gå på konsert, men för det som hör på så är jag alltså bara 1,64 meter hög. Med andra ord är jag inte akkurat den som rager över andra stora folkmängder, jag är egentligen närmare 1,5 än 2. Och i helga så skulle jag och några vänner på konsert med Robin. Som hände nog var framskundet slik att alla kunde nog se kvartfinalen efterpå, och konserten var i den enorme Unity Arena som jag aldrig hade varit på Fornebu utanför Oslo. Och vi som skulle gå, vi hade inte tagit oss råd till att köpa plats i en så kallad Golden Circle, alltså där som står närmast scenen. Så är på 1,64, Cecilia på 1,67 och Mika på 1,52 skulle sammen finna en plats. Vi kanske kunde skimta Robin. Och för docke som är över 1,70, detta här är inte en lätt sak.
2: Nej, det är inte alltid det känns som det är nog att vara 1,72 heller, spør du mig?
0: Nej, du är över 1,70 du. Nej, så alltså det här vart ju nästan en liten kamp att finna ut hur kan vi skimta Robin. Så den första halvdelen av konserten så stod vi och bytte lite på placeringen och strack oss väldigt för att se små glimt av Robin, men måste baseras väldigt mycket på den här storskärmen vid sidan av, och så danser då självklart. Men så mitt i det att Robin snackar om det blir mor och kursen där mest hjärt smertelåten har ändrat mening för henne på grund av det, så är det nettopp en mor i publikum som får barme sig över oss. Åh, inte sant? Och ser på min vän Mika som är 1,5 meter hög bokstavligt talat och ser att det må ju vara omöjligt för henne att se något av det som föregår på scenen. Så hon ger fra sig sin plats närmast gärdet till Golden Circle-området till oss tre vännerna. Med andra ord, en plats där det är flera meter till nästa höga person, och som då gör att vi får den bästa sikten kan ha för oss med vanliga biljetter. För en gave och för en raus kvinna som såg och handlade som hon gjorde.
2: Det är pur godhet. Det här skulle hon inte ha något igen för det, eller?
0: Nej, hon var bara omtänksam, och det, eller det vill säga, det hon sa till Cecilia, da, min vän, som var högast och som stod bakerst av oss tre och därmed närmast hon som gav platsen sin. Och nu citerar jag, för att det här gav inte så väldigt mycket mening för oss. Bara lov med en ting. Inte glöm Stavanger.
2: Nej, Stavanger.
0: Hon var från Stavanger, så det kan ju vara att hon bara tänkte, inte glöm att den här godheten kom ifrån Stavanger.
2: Inte glöm mig och Stavanger i hjärtat mitt.
0: Inte sant? Så kära snille Stavanger-kvinna på Robin-konsert på lördag, vi ska inte glömma det av Stavanger. Och jag hoppas alla ser sig runt på konserter och andra arrangemang framöver och ser om den som står bak klarar att se något, slik att vi sammen kan dela upplevelserna ända bättre sammen. Och jag tänkte att vi idag kunde passa att spela låta Robin överraska alla med på lördag med att ha med sig Maria Ulven, alltså Girl in Red, på, nämligen Hang With Me.

0: våra sociala kanaler att han har helt tagit över hashtag Halland.
1: Chefen för Visit Halland, Jimmy Sandberg, har fått märke att Halland fort förväxlas med Åland.
0: På grund av att folk stavar fel.
1: För det hjälper ju inte för Halland-området att Erling skriver Håland med dubbel A och att alla utlänningar uttalar Håland som Halland. Under hashtag Halland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
0: Ja, men det är synd för lilla Halland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden. But they weren't prepared
2: for Erling Haaland. Reporter här var Anette Johansson Espeland. I framtiden vill det bli mindre av den fisken vi äter mest av i havet. Det slog forskarna fast i en färsk rapport från Klima- och miljödirektoratet. Men frykt inte, det är massor du kan äta i fjärra.
3: Vi ska se att det är strandsnail och det är havets fastfood. Det finns överallt, lätt att plocka.
4: Här ser du massor av saker.
5: Med vann upp till stövelkanten går en man bland tang och tare. Välkommen till Arnes lille restaurang i fjärra i Askøy utanför Bergen.
3: Du måste checka hur tid det är lavvann. För kommer du här på höjvann så ser du ingen mat.
5: Köket består av någon vedkubba, en flat stein, en vokpanne och en kokekjele. Ingredienserna ska vi plocka själv.
3: Oj.
5: Arne Dunker är inte kock, men forskar vid Havforskningsinstituttet och expert på vad vi kan spis här ute i fjärra. Och det borde kanske vi andra bli också. För klimarapporten Norge i hardt vær anslår att vi vill kunna fiska 35% mindre av dagens arter i 2050.
3: Och i framtiden så kan det vara viktigare att spise mer varierat och få tag i mer mat rätt och slett. Då går vi lavt i näringskedjan där det är väldigt mycket att hämta.
5: Arne har fått fyr på bålet och lagt ett 20-tals sneglar i en kjele.
3: Jag har tagit lite grann sjövatten i bunn. Och så tar jag en tangkvast upp i och det är rätt sätt för att få lite av den här grönsakssmaken. Det som är viktigt är att vi inte kokar det för länge. Då är det på med locket och så är det ett minut. Sån! Slår det ut på Svarberget.
6: Okej, det här ser ju helt sjukt ut.
3: Det är någon som kviar sig på grund av utseendet. Mm.
6: Det smakar lite som räkeaktig.
3: Ja. Eller räkor, ja. Det är så gott detta alltså.
5: Gott och enkelt. Och det är stort sett bara två ting man ska tänka på, säger Dunker.
3: Att vi ska undgå att sätta fingertare. Och det andra är att du måste gå på ett ställe med ren sjö.
2: Reporter här var Susanne Njølstad Skansen. Och det var dagens Dagsnytt som du fick av Anne Skårseth och jag som heter Hanna Kolås.
7: God morgon, klockan är 7:40. Detta är Nyhetsmorgon och oss hör du bland annat i NRK radioappen. Det ska handla om moderna norska gårdar som är mer sårbara för kriser som för exempel långvariga strömbrudd än vad de var för. Det menar Frøydis Gillund som är forskare vid Norsk institut för bioekonomi. Tøsten så ska de igång med en kartläggning av beredskapen till nordnorska bönder och Magna Norgård Melander i Tromsø är en av dem. Hon trenger bland annat ström till melking, nedkjøling, vanning och foring.
8: Magna Norgård Melander kallar geitene sine ut av fjøsen. Medan hun gjeter dem opp til beiteområdet i Tromsdalen, passerer vi en dieseltank. Bonden sin viktigaste beredskap.
9: Og skulle det bli et strømbrudd over tid, så har vi dieselaggregat. Men er det vi ikke får tilgang på diesel, så stopper driften.
8: Hvor budd er egentlig bønder som Norgård Melander om strømmen blir borte over lengre tid?
10: Det vet vi lite om,
8: säger Frøydis Gillund. Ved Norsk institutt for bioøkonomi i Tromsø skal de undersøke dette til høsten. Men hun er ikke i tvil om at landbruket i dag er mer sårbart enn det var før.
10: Det å utvikle moderne og teknologiske bruk gir jo god effektivitet i normalsituasjoner, men skaper også større sårbarhet når det er svikt i kritisk infrastruktur som strøm og nett. Og det også at produksjonen nå er samlet på større og færre bruk, vil jo gi større konsekvenser hvis det er et slikt stort bruk for problemer.
8: Bonden i

0: the outside of his boot is Haaland! 2-1 Land! 2-1 to City!
1: Under hashtag Haaland ligger det nå stort sett bare bilder av Norges superstjerne Erling Braut Haaland.
2: Ja, men det er synd for lilla Haaland, men samtidigt så får vi ju möjlighet att prata om det och det är ju tacksamt och kul. Men det är viktigt att folk, journalister, fans och liknande stavar rätt i framtiden.
0: But they weren't prepared for Erling Haaland.
2: Vi upptäckte det ju 2022 när han började ösa in mål i Manchester City. Då märkte vi faktiskt på bildsöket på internet, på Google och andra sökmotorer att när man letade efter Haaland så fick man upp en norsk fotbollsspelare istället i nästan alla träffar.
1: Har det blivit mer nu under VM?
2: Ja, framförallt inom sociala medier så har det ju blivit mycket, mycket mer. Men på bildsöket har det faktiskt blivit bättre på grund av att vi gick ut och pratade om det i media. Och då har nog en och annan lärt sig och kanske så att algoritmerna på Google och de andra sökmotorerna har blivit bättre.
1: Haaland kallas Sveriges Riviera och är känd för milvis med vita sandstränder. Det märkes inte på hashtag Haaland. Her er det bilder av Erling og landslaget som ror, Erling som Kristusstatuen I Rio, Erling på vei ut av flyet med vaskebjørn, og så videre, og så videre.
2: Vi la ut et innlegg på Instagram bare for at be folk at tenke på at det her er Haaland, og han er norsk fotballspiller, der er Haaland, det er en vestkustdestinasjon I Sverige.
3: As football takes over the headlines this weekend, here's a quick reminder. Haaland is a Norwegian football player. Halland is a region in Sweden's west coast.
2: Lite bittert I ett svenskt hjärta, men samtidigt är det ju jättekul att se att våra grannar gör en så fantastisk turnering. Så vi får väl bara komma igen I Sverige och visa att vi också kan till nästa gång.
1: Og kanskje kan Haaland versus Haaland få flere nordmenn til å ta turen over grensen til søta bror? En spesiell nordmann særlig velkommen.
2: Til å begynne med, vi elsker jo nordmenn. De kommer jo til Haaland. De hittar jo til søder om Göteborg, bruker vi jo si, sør fra Göteborg. Og kanskje at noen blir litt mer nyfiken på hva Haaland har å erbjude efter det her.
1: Men har Erling Braut Haaland vært I Haaland?
2: Jag tror inte det, men jag hoppas ju att han någon gång hittar hit och då får han höra av sig så ska vi visa honom vad vi har här.
4: Den nordmann som är mest välkommen alla steder I hela världen akkurat nu tror jag. Det var chef för Visit Halland Jimmy Sandberg till slut där reporter I denna saken var Annette Johansen Espeland. Och det har ju I förbindelse med VM varit utsålt för rött garn, fotbolltröjor, skärf och det mesta av vita och röda och blå effekter och hela landet har ju lukta av svett, polyester och entusiasm. Men vad sker med alla dessa patriotiska textilerna nu efter att herrlandslaget har tagit ferie och Norge inte ska spela fler VM-kamper? Anna Skytte Sigård, du är forskare på textil vid Oslo Met. Välkommen.
5: Tack.
4: Du, vilka av dessa VM-effekterna har du sett störst pris på själv från ett sånt textilperspektiv?
5: Det är ett gott spørsmål. Jag har jo sett otroligt stor pris på att se hur mycket forskjelligt det finns. Jag var ju själv på Karl Johan Manta där spelarna kom hem och så hela utvalet av vad det finns av rött och vitt och blått I Oslo och I Norge för tiden. Jag må jo nog säga att som textil- och bærekraftsforsker har jag sett speciellt pris på allt det hjemmelagde. Der jo både de hæklede bøttehatterne, men også lidt mere sådan vældig hjemmelagget klare t-shirts, der malet et norsk flag på røde t-shirts, hvor man har skrevet et spillernavn på bag. Det synes jeg utrolig fint. Man kan lage sit eget.
4: Og hvordan gikk det da du selv skulle prøve at hækle dig en bøttehat?
5: Jamen det gikk jo faktisk ikke, fordi jeg fikk ikke tak I noget rødt garn. Jeg slengte mig nok på trenden lidt for sent, så det var simpelthen usolgt.
4: Og nå det jo over. Altså for Norges del riktig nok, vi har en VM-finale på lørdag. Hva det som skjer, og hvilken betydning får disse fotballtrøyene for eksempel da?
5: Mm.